خونه زغت زغت لخم کسل تو کولن سلی کوشقی بھونا ل سان سلی چول بن چوکے شیربین کی لی کان کھیل اڑن سلی خون خون کلی نہ خیر لی تنمی چوکے شیربین کی لڑن سان خون چمل کو چول لی نین کھے سان پیدرو کرچاتا حیین چتک لا کھوی وگنا گلوک من کنان سلی خون کبلان سان سلی چول کوئی لچنا سن کوارتورو کتون

مسائل چولہیل چوکیرے اشپس پیسین سلی اقلاقائین چلین چک سلیش نختر چکرا لیدیوز کسیک چکرو لیشتنامید اتکیش تخصی چک سشبین شک لیدیو ای جیسو کریس سلی چاوی لسیل کسیک ایورو لکبلاخو اتکیش تقلیب سلچش کنی روچی چوچ چش بکتے سنگیلی شکو بہیوم لینی مخوال دیوز כשתכלב ריקיני קונקילך צ'ימאטן, ותענב תנתונך תשבנו צ'ך לשתכלן קילב צ'ימאטן. סלישכב רקל רעתין לדיוס רלי דומינגו, חונחור, רלי תיקיל, חונל. ניסם פאולו נשקלי רטלי לשראום לדיוס נחלאו צ'כחמאק. צ'ו שכליך סקומוניל, רשתי כיוונקיל שתנקיל כפעבל, שכבי צ'כלי כביש כאן סליפרל 220, שתכלה עד חכווה.